Dakle, da, pozivaju se sve ljubitelji vina i finih ukusa da dođu na Vinistru. Ovaj spektakl traje sve do nedelje 10. svibnja do 19 sati. Poseban naglasak stavlja se i na ovaj Family Day koji će biti bogatog programa.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan, čista

0: Marketing Radio Centra.
1: Oj, ministra, lipa mala, i opet si nam se tornala.
2: Ni mala, ma se tornala. Kako je vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Fešta u selu, najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je vajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčini, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreć, od 8. do 10. svibnja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.